0: 我们要给圣灶七级浮屠，把它抬回去。
1: 是，抬回去。
2: 何？ドンフーバーが割れた。
3: 奴らは人数も多く、松本が撃たれました。
2: 相手は誰か分かったのか。
3: 分
2: かりません。
3: 社長、ドンフーバーに仲間がいるというのですか。
2: ありません。

0: 我们应当这个薄面。吴老板，贵帮不乏人才，顾先生为什么偏偏要收董福伯这样一个歪人做你的关门弟子呢？
1: 缘由天定啊，也许这个年轻人与我顾某有缘吧。
0: 请中村先生无论如何要给个面子，你放心，这个年轻人给贵商社造成的一切损失，顾某愿加倍赔偿。
1: 既然顾先生开了金口，我要是不答应，岂不是太不够朋友了？好啊，
0: 中村先生能给顾某面子，感激不尽啊。
1: 哎，顾先生言重了，请用茶。
2: 伯拉，中村先生公务繁忙，我们还是不打扰了啊。告辞了。
3: 行。师傅。中村先生，请留步。
1: 嗯。
2: 顾先生慢走。社长。
4: 穏便に済ませるつもりですか。いや、上海ででかいことをやるんだ。市政府のやつらは気にする必要はない。だが、怒らせてはいけない。やつらが2種類いる。やつらを抱き込まねばならん。一つは疎開当局のやつ、もう一つは中華界の派閥だ。分かったな。ああ。
2: ドンフーバウという魚を餌に大物を捕らえるのですね。社長、やはりさすがです。師傅、不好了！董福宝逃跑了！
0: 什么？跑了？